0: og Sean-Henrik Mathesson.
1: Knut, når du lager risotto, så...
2: Jeg lager ikke risotto.
1: Særlig. Når du lager risotto, så synes
2: jeg... Jeg lager ikke risotto.
1: Hvorfor ikke?
2: Altså, jeg har ikke kommet så langt på min kulinariske reise på kjøkkenet.
1: Ok, men det jo glimrende at mathistoriker Kristoffer Sjuve skal fortelle om risotto I dag, da.
2: Ja, det gleder jeg meg til å høre om, for det tar bare 20 minutter å hive den ihop.
1: Hva? Hvor har du hørt det? Det løgn!

0: Bob Marley and the Wailers här i 9-timmen. Det är Sean Henrik Mathiesson och Knut Folkestad som leder programmet idag. Och för att sätta ting lite på spel här så har vi en liten runde, ja, bokstavligt talat, för att sätta lite på munspel här. Så har vi en liten runde i vår där vi konkurrerade på Kongas och så om Kongas, detta rytminstrumentet, kunde lyfta moderna musik. Och så har det gått vidare till munspel. Och vi har lurt på, kan munnspill også være med å løfte både hverdag og hest?
1: Ja. Nei, altså...
0: Du sukker tungt.
1: Ja, jeg sitter her og føler meg litt dum. Av en eller annen grunn så tenker jeg mye på Steinar Ofsdal, som jo hører på oss. Jeg tror kanskje han synes at jeg dum, og det synes jeg litt leit å tenke på, fordi jeg har jo sagt høyt og tydelig at jeg tror at munnspill er et veldig enkelt instrument å spille på. Nå som jeg har forsøkt, så viser seg det stikk motsatte. Jeg synes det så vanskelig å få det til å låte bra. Jeg trodde man bare blåste inn og sugde inn, og så gikk det av seg selv. Av en eller annen grunn, jeg vet ikke hvor jeg har det fra.
0: Jeg har også litt av den samme erfaringen her. Steinar Ofsdal, fløytist, som også hørte på 9-timen, var jo ganske tidlig ute og påpekte at det munnspillet vi refererte til da, Håner, sånn skal det uttales. Jeg kjøpte jo et Håner munnspill. Du fant et gammeltett der den inne skruen hadde løsnet, men nå har du også opp på gamet, som det heter på godt norsk.
1: Ja, jeg tenkte at jeg måtte ha et nytt og litt ordentlig instrument som ikke var ødelagt, så jeg har kjøpt meg en Lee Oscar. Samme prisklasse som ditt, Knut, cirka 500 kroner. Så jeg var på en musikkforretning og fikk det, og kjempefint, og det føles tungt og fint i hånda. Solid, vil jeg si.
0: Hva sa musikkforretningen til deg når du kom inn og sa hei, jeg skal kjøpe munnspill?
1: jeg sa, hei, jeg trenger et munnspill. Ja, sa han. Og så gikk han begynne å gå, og jeg helt nybegynner. Akkurat, sa han. Og så hadde han flere typer, et som var ganske dyrt, men så sa han, det dette du skal ha. Ja. Og så hadde vi en lang diskusjon om hvilken toneart det skulle være i, og jeg visste jo ikke helt, men jeg sa at du hadde kjøpt et idé, og han fikk nok inntrykk av at du og jeg skulle sitte sammen og spille og lære oss.
0: Ja, men kanskje skal vi det?
1: Ja, det kan gå til henne. Ja. Så det har også kjøpt meg det.
0: Ja. Ja, ja. Det som er vanskelig i systemet munnspill er å få ut en og en tone, som er litt tydeligere at du prøver å spille en melodi, og ikke bare sette deg og puste ut og inn som om du var en valross på land. Så jeg har gått litt videre. Nå har jeg faktisk på en måte hentet fram en låt som jeg spiller opp på, og får opp et slags notesystem der liksom, det står oppe på munnspillet fra 1 til 10, og så står det på et ark da, eller på en skjerm, at nå skal du blåse 6 og 6, og så drar du inn på nummer 9, og så ut på 8 og ut på 7.
1: Okay.
0: Vi er jo litt usikre på om vi har valgt samme låt.
1: Ja, det er vi jo. Nå er jeg veldig spent på hvilken du har valgt. Skal du ta det nå? Ja, du starter.
0: Okay. Jeg tror jeg vet hva jeg har fått øvd litt. Jeg har vært hjemme med sykt barn, altså meg selv. Så hvis jeg bare får litt klang, så tror jeg skal gå rett på dette.
1: Skal vi se. Men, oi, nei da. Der, unnskyld.
0: Oi.

0: Der er
1: kaffe i koppen.
2: Nå slenger jeg jakka.
1: Der går jakka, ja.
0: Jeg har fått en sånn kaffekopp med en sånn rød te på. Da er det lykke. Det er lite som slår hyttelivet. Jeg tror det som favoritt lukta mi, det er den hyttelukta, følelsen av stearinlys og kortspill en høstkveld. Og jeg tror en av grunnene til at jeg elsker dette hyttelivet er noe som skjedde med meg når jeg var 7-8 år.
1: Ja.
0: For da var det nemlig sånn at en legende som jeg kjenner, nemlig min far, han tok meg med på hytte til hytte gåing.
1: Ja.
0: I Jotunheimen, to sommerad. Utrolig minne. Det var bading i iskalle fjellkulp. Det var kvikklunch som belønning. Det er veldig viktig. Kvikklunch som belønning på toppen av bakken. Det var gnagsårplaster, gjorde jeg mitt bekjentskap med den gang. Og så ikke minst, det tror nesten det beste minnet er når du kommer fram. Stemninga i matsalen på en turisthytte på kvelden, når alle sitter og solbrente og svette og sultne og glade. Deilig. Jeg trodde jo jeg skulle dø på et tidspunkt på en av disse fjellturene. Ja da. Ble klatret opp på et fjell. Og der møtte jeg veggen, Elin, rett og slett. Ja, så det var, altså, det var ikke sånn at jeg ble sykemeldt eller utmeldt, men vi møtte en vegg som var alt for bratt, så jeg måtte snu. Men jeg var helt sikker på at jeg skulle stryke meg, og det var tåre og...
2: Ikke hvor gammel var du da?
0: Nei, det var 7-8-9 kanskje da.
2: Ja.
0: Men jeg følte jo på å være i livet, og det er jo det det handler om. Så det er fantastiske minner. Det var rømmegrøt og spekemat og rød saft og solbærtoddy. Jeg husker jo vi stoppet på en ubemannet hytte, og da kom der en sommerlig snøbygge. Da ble vi våte og kalde og måtte søke ly. Fikk oss en solbærtoddy der og kom ut. Så det var deilig. Alt dette kan vi da takke turisthyttene for, og alle andre hytter da. Vi er jo hyttefolket her i Norge. Norske mann I hus og hytte Hentet fra hvilken sang? Quiz?
2: Ja, vi elsker.
0: Ja, vi har til og med hytte I nasjonalsangen vår. Og når jeg hørte for noen uker siden at Elin aldri hadde vært på en turisthytte før
2: Helt sant.
0: Så tenkte jeg, dette må du få oppleve, Elin.
2: Ja, men jeg må jo si hjertelig tusen takk.
0: Men hvordan I alle dager har du unngått å være på en turisthytte?
2: Jeg vet ikke.
1: Men de har Torfinn, jo ingen I Nord-Norge.
2: Ja, Torfinn får jo, det turisthytta, men det ingen av dem som bemannet.
1: Nei. Det ingen betjente I Nordland, Troms eller Finnmark.
0: Ikke sant? Da gir
2: det
0: jo mening.
2: Det er mulig, det er noe der, det er mulig.
0: Hvordan føles det dine første minutter på hytte?
2: Helt fantastisk.
0: Ja. Vi altså I Grimsdalen, fordi denne helgen her så stenger veldig mange av de norske turisthyttene for sesongen, så nå liksom siste sjansen. De fleste har oppe frem til søndag, så hvis du tenker sånn, åh, nå må jeg på tur, så det helgen som gjelder,
2: ja.
0: Rett og slett. Har du... Et fint turminne til oss, så kan du sende det til oss I appen. Har du en favoritthytte eller en favorittdal der du alltid vender tilbake til, så det altså appen NRK Radio som gjelder. Og det som jeg lurer mest på alt, foretrekker du toddy eller kakao?
2: Ja.
0: Hvor står du der?
1: Det votering?
2: Skal jeg ordne det?
0: Kanskje vi må lage en votering?
2: Ja, jeg kan ordne det.
0: Den store toddy eller kakao kåringen kommer I dag. Vi skal ha jo stimerkingskurs, det blir tursektips. Og et spørsmål til deg helt til slutt, Elin.
2: Ja, ja.
0: Har du en favoritt DNT-hytte?
2: Ja, det Grimsdalshytta.
1: Ja,
0: det det, ja.
2: Ja.
0: Stod det mellom mange andre?
2: Nei, egentlig ikke.
0: Ja, men da sier vi velkommen til denne fantastiske dagen på hyttekontoret, rett fra Grimsdalen.
1: Si som Garnes, dele den.
2: Ja.
1: Det det han heter, den neste låta.
0: Ja.
2: Og der
1: den. Der Fredrik Sandinger. Kjempebra, Fredrik. Ja, takk.

0: det var sangen til Sven Biskov Sunde. Den heter Morgongut. Det var Line Dubedal.
1: Deilig. Og solbrent gut
0: Ja.
1: Som han har blitt.
0: Det kom en melding her forresten. Hei sveis, flott med sending fra Grimstadshytta. Skriv Toril, døk må gå inn I Foldarstugu. Golvet der må være det blankeste gamle golvet som finns. Hva Foldarstugu, Hans Christian?
2: Du, det den gamle bygningen av anlegget her fra 1850, cirka.
0: Altså, det den det laftahuset der?
2: Laftahuset rett bak oss.
0: Ja, men der han svor inn, ja. Det blankt? Der må jeg gå inn og se på etterpå. Ja.
1: Foldals storsønn I Foldals stugu.
0: Yep.
1: Mm.
3: Wow.
1: Noe som veldig viktig på tur, det tursekk, Elin.
3: Ja,
1: du
3: ja.
1: Jo en, hva du kalte det for noe? En turisthyttejomfru. Du jo en turisthyttejomfru.
4: Not anymore.
3: Nei, til og med sover på turisthyttene.
1: Så velkommen til dette tursekk-kurset.
3: Ja, takk.
1: Og jeg har brukt GGI I dag. GGI, det ikke KI, men det det som heter GGI, god gammeldags intelligens for å finne ut hva som en god sekk jeg har lest sikkert 10 forskjellige saker om Lars Monsens beste tips til tur og her jeg med meg en av Norges fremste eksperter på tursekk nemlig Hans Christian
2: fantastisk ja. Titel
1: du har med en gigantisk sekk her, 85 liter
2: du, jeg har en full sekk her nå altså.
1: Dette, jeg anbefaler 85 liter hvis Elin skal pakke seg en sekk nå
2: Jeg tenker at du burde ha litt mindre For okay. å ikke bære seg hjel Fra hytte til hytte
3: ja. Ja, ja, ja.
1: Og nå gjør vi det som følgende Hans Christian har pakket en sekk her full av greier Så nå skal han presentere en del ting Og så må du, kan du få lov til å gjette Elin, om dette ting som bra jeg har I sekken Eller ting som man kanskje bør legge igjen på hytta
3: Ok ja. Oh, ja.
1: Hva har du med til oss?
2: Vi begynner med det første her
3: Matpakke nei, nei, det, ok, da, alle sammen flirer her Dette var kjempefløyt Nei, det der noen sånn gassgreier, ikke det?
0: Ja, eller kanskje til og med rødsprit
2: Det stormkjøkken, altså
3: ja, det, Så
2: her okay, kan du lage mat på tur
3: mm, det, det vil jeg gjerne ha med I sekken
2: Ja, det lurt
3: ja, ja.
2: Så kjører vi en
1: Her, ja
3: nei, det, nei, hår og kropp, det shampoo?
2: Det en shampooflaske, altså
3: ja, nei, nei, men trenger man det, da skal man være så ren når man her Vi var, jeg og meg, vi kom jo hit litt tidligere i går kveld enn herrene, og da fortalte du om at du bare plasserte de som stinket på et annet rom, liksom. Ja. Skal jeg kanskje ikke si det foran?
2: Det var vel kanskje de som har litt ekstra
3: lukt. Ja, de som hadde gjort, ja. Det var ikke hvem som helst, da, men det var jo noen som hadde virkelig slettet for å komme seg hit I mange dager.
2: Ja,
3: ja.
2: Stemmer.
3: Men nei, jeg vil ikke prioritere den.
2: Du hadde kanskje heller gått for...
3: En miniversjon.
2: Miniversjon?
3: Ja, ja. Ja.
2: Av en shampoo.
3: Ja. Ja. For et av, rett så langt.
1: Et av tipsene til Monsen jo å pakke lett.
2: Ja.
1: Så såpe vel ikke kanskje hovedprioriteten, kanskje?
2: Nei.
0: Aldri men, sett Monsen bruke såpe, eller?
1: Nei, han kan jo fort gå en måned uten å vaske seg. Han sier jo at det bra for å gå I ett med naturen og dyrene liker det sånn.
3: Ja. Naturlig jeg kjenner jo at dette kommer også litt an på om at jeg trøtt wife Eller om at jeg går for meg selv
1: Hva antar du I sekken?
3: En pose med pannekakemix
1: Toro pannekakemix
3: ja. Ja, men det hørtes nødvendig hyggelig ut
2: Ja, gjør det ikke det?
3: Ja.
2: Jo, det bør man jo absolutt Også
3: en ullgenser Ja, ja, varme klær det...
2: Ja.
3: Jeg ikke heldig, det ikke sånn som I dag, alle dager vil jeg tro
2: Men dette da Et...
3: Det kompass, jo, men det har jeg hørt rykte om Jeg husker han fra jeg var lite
2: Ja
3: Ja, Ole Dole Doffene, de hadde jo alltid kompass.
1: Må man fortsatt ha det?
2: Det lurt, for det ikke alle steder det dekning og kan bruke mobilen, så det har
3: her, for eksempel.
2: Lenge. Så den svarte du riktig på, altså.
0: Det jo bra det her, Elin.
3: Ja, bortsett fra den første blemma da, med det stormkjøkkenet, så...
2: Men her en litt sånn der underfundig ting.
1: En liten pose av noe slag. En veldig liten sovepose, eller hva? Dette
3: Det der som kalles lakenpose?
2: Ah!
3: Imponere
2: Nå imponerer du til å være førstegangsreis altså. Her har vi en lakenpose
3: ja.
2: Perfekt å putte I sekken når du skal fra hytte til hytte
3: Ja, det var jo kjempeliten
2: ja.
3: Ja.
1: Hvorfor må man ha med den?
2: Fordi at det jo Du skal jo ligge I ditt eget sengetøy Og da kunne putte seg inn I et lakenpose I stedet for å ha med seg enten tunge soveposer Eller eget laken
3: sammen. Ja, for det vel ikke alle plasser sånn som her At man kan få lånt seg sengetøy
2: Nei, det det ikke
3: mm.
2: Så der skårer du
3: Altså
0: Jeg tror du kommer til å få en ganske bra score til slutt, Elin.
3: Og melkesjokolade! Det ville jeg helt klart prioritet å ha det. Det var jo snakk om, han Sven fortalte at han fikk premie.
2: Mm.
3: Ja.
2: Vekta viktig å tenke, vet du, men sjokoladen må med.
3: Ja,
1: den
3: sant.
1: Må med.
3: Ja.
2: Det liksom ikke noe valg.
3: Ja. Nei. Må belønnes litt på tur,
1: ja. Dette veldig bra. Monsen sier at det viktige ting som, du må ikke pakke for mye, og så pakke det tyngste nederst.
2: Mm.
1: Bra tips.
2: Nederst inn mot ryggen.
1: Ja, lette ting på toppen, drikkeflaske må man ha. regntøy, fiskeutstyr. Må man ha? Men det kanskje, det må man kanskje ikke ha hvis man skal gå dagstur og sånn.
2: Nei, så det ikke alle steder du går hvor det vann heller, så der kan du planlegge å se litt på kartet da, om du skal ha med fiskeutstyr. Altså.
1: Og så det tørre skifteklær i en tørr pose, eller en plastikkpose. Veldig bra tips. Og så synes jeg de to gøyeste tipsene selvfølgelig smør og gastromat.
3: men da, det Lars Monsen.
1: Det må du ha.
2: Ja. Lage de gode krydderne og gode smaken, altså.
1: Ja. Vil du gi Ellen bestått her på pakkekurs?
2: Ja, så hun imponerte jo ekstremt fort her med stormkjøkken og kompass og lakenpose, så jeg tenker at her er det bestått, altså.
1: Du slipper ut I Vilmarka, Ellen.
3: Jeg får en vaffel, Ellen. Takk skal dere ha.
0: Perfekt, da kjører landsmøtet videre. Asbjørn Ribe og de. Jeg ser bare deg, heter den.
1: For en fin
3: nydelig kjærlighetssang.

0: TNT, 10,000 lovers in one. Og nå har vår kjære produsent og trøtt wife Mai TN-tur innom.
1: Ja, hei, hei, hei.
0: Hei, hei. Med sin populære hest, ikke hest konkurranse. Yeah.
2: Hest, ikke hest. Hest, ikke hest.
1: Ja, og dere klar? Vi har jo en liten, det som, dere får jo være på lag. Dere kan, jeg skal ha noen påstander om hest, hest i fjellet.
3: Bare snu deg godt mot mikrofonen.
1: Ja, jeg ser det, jeg skal ta holde den litt sånn.
3: Ja.
1: Det blir noen påstander, dere skal finne ut om det her sant, eller ikke sant.
0: Ja.
1: Og første påstand sånn som det her. Hester, de kan være kjøttetende for å overleve i fjellet.
4: Hester kan være kjøttetende.
3: Er det noe jeg skal si, spiser ikke hestkjøtt?
0: Altså, da fikk jo høyre i staten åt både sidespeil og vinduesviskere.
3: Ja.
4: Ja.
3: Hvorfor da ikke kjøtt? Hvis, altså, du sulten, så du sulten.
0: Ja. Ja, jeg sier ja.
3: Ja, jeg enig.
4: Ok, jeg støtter.
3: Ja, vi sier ja.
1: Ja, faktisk.
0: Ja
1: da! De jo egentlig gressetende, for å si det sånn.
3: Ja, de er glad i gulrot, har jeg hørt.
1: Men det dokumentert at på Island, sånne ekspedisjoner i Antarktis og i Tibet, at hester i veldig kalde områder får ja, litt tørka fisk og frossen kjøtt og kjøttbeintilskudd for å holde kokene i kulda.
4: Står det noen McDonald's der?
3: En drive-thru.
4: Kommer en innom på drive-thru.
3: Du burger også, ja.
1: Den har egentlig blitt litt for lett, den konkurransen for dere, rett og slett tar en og en.
3: Tentel.
1: Hesten har en slags innebygd GPS, som i fjelltåka da. De har en ekstra følsomt vev i neseborene, som gjør at de får en slags kompassans, som gjør at de vet hvor nord er selv i tjukkeste fjelltåka.
3: Det her tror jeg du avslørte deg selv i går, for alle delegater. Mai og jeg, vi kjørte bil i lag, herrene kjørte bil litt senere på kvelden. Du sa et eller annet om at hesten hadde funnet veien hjem selv, eller hesten visste hvor han skulle.
1: Men har det ikke sånn GPS-system?
3: Ja, det må jo være det som er GPS. GPS, ja. Han har GPS.
4: Så vi svarer ja.
3: Vi sier ja.
1: Nei!
0: Nei!
1: Oi, oi, oi. Det kjempeflinkt å finne og huske stier og sånt da, og ved hjelp av litt lukt og terreng og retningssans. Men hvis det blir for tjukk tåke, så har den ingen sånn magisk magnetisk kompass.
4: Ja, så du plantet en løgn i går og lurte Elin ut på henne. Fantastisk. For en leder, for en spillledelse.
1: Du kan ta en sjanse og bare slippe tøylen, og så lar du det hvis du har gått deg vil. Det kan hende at den finner bedre frem enn deg.
0: Men den har ikke GPS i nasen.
1: Nei, det har den ikke. Rekker vi en til?
0: Ja.
1: Påstand. Nintendo, de reiste til Norge for å studere fjordingen, fjordhesten, som var den direkte malen for hesten i spillet Zelda, Breath of the Wild.
0: Ja,
3: det var enig.
0: Ja, det tror jeg. Jeg tror på det.
4: Ja, de gjør jo sånne ting. De tar jo research på alvor, de som skal selge mange spill.
3: Ja, for den ligner jo. Ja, hvis ja.
4: Men er det ikke, pleier det ikke ja, ok, nei, ja, ok, ja, for det pleier å være to rett og en feil og sånn, denne konkurransen, men nå har vi en rett og en feil.
3: Ja,
4: men da kan vi svare ja.
3: Ja, det er sant.
4: Ja.
1: Nei. Det er en myte. De har aldri bekreftet det. De sier at det er en fantasibasert hest, men det ligner veldig på fjoringen da. Så kanskje. Kanskje ikke. Det var sånn nesten svar.
0: Så den, hvordan klarte oss i dag, Mai?
1: Dere klarte jo sånn halvt om halvt.
3: Vi klarte en.
1: Greit. Dere klarte
0: en av tre.
3: Det er ikke halvt om halvt, vet du. Det er ganske mye dårligere.
1: Jeg har en til som vi kan ta på veien hjem.
3: Ok. Ja, men det er bra. Fint. Ja.
0: Da blir det Marion Woodset. Sangen heter Bølge. Og straks skal vi kåre årets turist.
4: Oi.

0: Hekta på salte og sure drops.
1: Ja.
0: Saltere og surere, jo bedre.
1: Ja, jeg helt enig i hvert fall på de sure.
0: Ja, du ikke så glad i salt.
1: Nei, men dette handler ikke om meg, dette handler jo om, om den som skrev det, Gunnar.
0: Gunnar, ja.
1: Ja, jeg skjønner det veldig godt. Så har vi fått fra Anne som skriver, jeg har blitt hekta på Wordfeud.
0: Oh.
1: Ja, men det begynte for sikkert 10 år siden og har fortsatt. Jeg har flere spill gående på en gang hele tiden og blir nesten irritert hvis folk bruker for lang tid på å svare.
0: Åh, oh, ja. Jeg begynte faktisk å spille Wordfeud i sommer.
1: Ja.
0: Og da kan man chatte inni der. Og da begynte jeg å skrive sånn, ser du også på farmen nå? Men ingen svarte meg.
1: Er ikke det Wordfeud er til?
0: Nei, jeg vet, det var litt gøy da. Chatte med fremmede.
1: Du er hekta på chatting.
0: Ja. Noah er hekta på å legge ting i handlekurven på nett og aldri kjøpe det.
1: Oi.
0: Han har sikkert 47 ting i forskjellige handlekurver akkurat nå.
1: Det er sånn drømmekunde i små nettbutikker da. Mm. Hvor de sitter og ser, åh, nå håper vi får noe salg her. Hvor mange er det som har noe i handlekurven nå? Se på han. Ja. Smash står det her. Jeg kjøper ikke Smash lenger, for jeg har innsett at jeg ikke er i stand til å ha en pose liggende i skapet. Hjemme hos meg skal den tydeligvis spises samme kveld. Det er Hilde som sier det. Jeg deler den svakheten, Hilde.
0: Ja, altså, Smash, det er faktisk sant. Går ikke an å spise bare en, er det ikke det de sier?
1: Gjør det, ja. Det stemmer skremmende. Jeg ble hektet på ferske bringebær med vaniljekesam i sommer, skriver Mari. Mm. Høres uskyldig ut, men det gikk enorme mengder.
0: Åh!
1: Hørtes godt ut.
0: Ja, det hørtes veldig godt ut. Linn Merete, hektet på yoghurtnøtter.
1: Ja.
0: Åh! Det er litt som deg da, hekta på nøtter, men ja, med yoghurt utoppå.
1: Hva som helst, bare det er nøtter inni, sier jeg. Det går rett ned. Det er en del sånn hjernetrim dere er hekta på, og det er jo veldig positivt. Sudoku. Jeg klarer ikke.
0: Jeg tror jeg sier sudoku.
1: Sudoku, sier jeg. Men det jeg tror det er sudoku, som Per har skrevet. Jeg må ha en hver kveld før jeg legger meg. Hvis den er for lett, blir jeg skuffet. Hvis den er for vanskelig, nekter jeg å gi meg. Da blir det jo ikke noe soving.
0: Nei, men det er sikkert en fin ting å være hekta på hjernetrim da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Rolf Gunnar skriver også det, kryssord og sudoku.
0: Og så har vi herlige Biti som skriver, jeg er hekta på min kone. Det har vært i 45 år.
1: Åh.
0: Gratulerer med bryllupsdagen 15. sept.
1: Gratulerer, det er jo rett rundt hjørnet det. Vivian er hekta på strikking, Pokémon Go og sjokolade.
0: Åh, Pokémon Go, du visste ikke at det finnes folk som fortsatt spiller det.
1: Åh, jo da.
0: Så herlig da.
1: Det gjør det, det har vist en liten oppsving igjen.
0: Ja, ja. Sant det.
1: Det er gøy.
0: Maja skriver, jeg er hekta på å sjekke mobilen, selv om jeg nettopp la den fra meg. Jeg åpner den, ser ingenting interessant og legger den ned igjen.
1: Ja.
0: Kjenner meg igjen i den.
1: Mm. Så har vi Nina som er hekta på kunstløp.
0: Oi!
1: Fikk dilla under OL, og det har ikke gått over. Sjekk ut Ilja Malinin, også kjent som Quad God. Og du skjønner hvorfor, skriver Nina.
0: Ok, da må vi gjøre det.
1: Det tror jeg kommer til å skje ganske snart.

0: Vi er helt ned på knærne og ber Madcon.
1: Blir du ofte hekta på ting? Det er det vi spør om i dag. Og vi har selvfølgelig en undersøkelse inne i NRK radioappen der vi spør om det samme. Der kan du enten svare ja eller nei, egentlig ikke. Og vil du høre hvordan det går hittil?
0: Ja, hvordan ligger det an?
1: Da er det altså 60% som skriver ja, jeg blir hekta på ting,
0: ja.
1: Og 40 skriver nei.
0: Da vet vi det. Det er jo ikke konkludert ennå.
1: Nei da, fortsett å svare.
0: Jeg tror denne som kommer her fra Arne er en hekt som noen har, men ikke fryktelig mange. Men jeg kan ta feil. Gamle norske filmer. Jeg kan se Olsenbanden, Flåklypa og de gamle komediene om og om og om og om igjen. Jeg vet jo nesten hva de skal si før de sier det, skriver Arne. Ja, helt hekta.
1: Oi, nisje.
0: Det er gøy. Ja, ja, det er jo det.
1: Herlig da. Jonny skriver, jeg er hekta på verktøy. Har det meste til både snekring, knivmaking, trearbeid, smiing, metall og mekking. Men mangler sikkert noe som kan kjøpes.
0: Ja, ja, det finnes jo så mye. Men fantastisk godt utgangspunkt for fremtidige behov, for du kan jo bare lage deg det verktøyet hørtes ut som ja, du måtte komme til å trenge.
1: Absolutt.
0: Astrid skriver, god ettermiddag. God ettermiddag, Astrid. Astrid er hekta på frysetørkede bringebær med hvit sjokolade. Men det nytter ikke hvis det bare er frysetørkede bringebær med hvit sjokolade. Det må nemlig nytes samtidig med et kryssord. Hjernetrim og søtt samtidig.
1: Åh, så koselig. Det hørtes skikkelig ja, sånn. Åh, det skal jeg prøve.
0: Både koselig og lurt.
1: Grete sier at hun er hekta på bobillivet. Suser rundt på veiene fra plass til plass. Det tror jeg flere kan kjenne seg igjen i.
0: Mange. Jeg skjønner det.
1: Jeg har jo en drøm om bobillivet, jeg.
0: Ja, du har det. Marie er hekta på Duolingo. Tysk undervisning på Duolingo. Har blitt ganske god, men innser at hun mangler en tysker å øve seg på. Ja, nei, den kan vi kan etterlyse. Vi kan det hvis du er tysk, eller kan tysk, og har lyst til å kanskje chatte det i Wordfeud-appen,
1: ja,
0: sånn som du driver med Marie, så er hun glad for det.
1: På tysk. Fantastisk.
0: Og apropos å chatte i Wordfeud-appen, Seppo skriver, jeg har spilt Wordfeud med en sykepleier i Bergen som jeg ikke kjenner i 15 år.
1: Oi!
0: Så den bærer seg, den appen der altså.
1: Ja, så, og da har han kanskje chatta, ja, det vet vi ikke da.
0: Nei, vi vet ikke det, men siden han vet at hun er sykepleier, så...
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Og så er det en veldig hyggelig her fra Kåre Torgny.
0: Ja!
1: Jeg har vært hekta på HC og Andrea. Nå er jeg like hekta på HC og Ingeborg. Ikke en dag uten, ellers blir jeg sur.
0: Åh,
1: det var koselig da.
0: Tusen takk. Ivar Morten er hekta på multitasking. Kjører 5 skjermer samtidig for å få med meg alt. Døgnet har bare 24 timer. Hvem i svingene ga oss bare 24 timer i døgnet, spør Ivar Morten.
1: Ja, det lurer jeg på noen ganger også. Herlighet.
0: Steina, han er for mye hekta på karosseri til RC-bil, altså radiostyrt bil. Lexan utførelse, lakkes på innsiden, dra av folie på utsiden etterpå, shiny. 3 noenlunde ferdige og bare 5 til i hus nå, og mer skal det jo selvfølgelig bli. Der snakker vi å bli hekta på en skikkelig hobby.
1: Ja, men det er ikke det litt deilig noen ganger, da?
0: Jo, flott.
1: Bare drømme seg og havne lenger og lenger inn i hobbyen.
0: Det er kjempefint. Det er bra. Vi hører gjerne fra deg, og snart skal vi også høre hvordan det går i denne avstemningen. Er du hekta på noe, eller er det lett for å bli hekta på ting? Kommer du på noe mer du er hekta på?
1: Jeg er hekta på jum-jum-nudler.
0: Ja! Hvilken smak da?
1: Nei, det er vel sånn kylling eller noe.
0: Ja, ikke sant?
1: Og det er en kamp hver gang jeg går i butikken.

0: Kamara var det, og låta Carry You Home.
1: Vet du hva jeg gjorde på morgenen da?
0: Du sto opp.
1: Ja.
0: Sang litt grann i hårbørsten foran speilet.
1: Ja.
0: Og så gikk du ut i dagen.
1: Ja.
0: Men så vet jeg ikke noe mer.
1: Og så har resten historie. Nei, vet du hva, jeg gikk innom bakeriet.
0: Å ja.
1: Og kjøpte meg fantastisk surdeigsbrød.
0: Du er der, ja.
1: Ja.
0: Ja. Du baker det ikke selv altså.
1: Nei, men jeg har en stor drøm om at jeg en dag skal bli en sånn.
0: Ja, ja, for det er veldig mye snakk om det. Og det selges jo enormt mye surdeigsbrød. Og det bakes mye i de tusen hjem. Og da er mitt spørsmål, hvorfor skal alle lage surdeigsbrød plutselig?
1: Du, altså, det her fikk seg jo en super oppsving under pandemien.
0: Okay.
1: For det tar jo litt tid å lage disse brødene. Og da hadde jo mange tid. Det kan ta alt fra 8 timer til 72 timer. Og så er det mange som mener at man får en sånn stabil blodsukkerstigning. Altså at du ikke blir så fort sulten igjen etter du har spist. Enn hvis du hadde spist et vanlig brød.
0: Mm.
1: Andre mener at fordøyelsen blir bedre. Og så har jo dette brødet en sånn unik aroma. Det er en sånn dyp og karakteristisk smak på brødet.
0: Ja.
1: Og så har vi jo de som synes det er veldig estetisk pent.
0: Ja vel.
1: Å ta bilde av.
0: Pent brød, ja.
1: Ja, de lager jo masse sånn formasjoner også.
0: Ja.
1: Ja, og så er det jo kortreist da.
0: Ja.
1: Det er jo bare snakk om mel, melk og salt.
0: Ja, ikke sant. Men hva er forskjellene da på vanlig brød og surdeig?
1: Altså, vanlig brød, det blir jo laget med industrielt gjær.
0: Ja, riktig.
1: Ofte på kort tid. Men ja. Surdeigsbrød, det har en naturlig fermenteringsprosess. Og det, jeg skjønner at det høres ut som et veldig merkelig ord.
0: Det lever.
1: Ja, ikke sant? Bakteriene lever. Og da tar det jo over flere timer til 3 døgn.
0: Ja. Og så vet jeg at noen har sagt at ja, men du skjønner, jeg kan ikke bli med deg på det i dag, for jeg må mate starteren min.
1: Mm.
0: Hva er det du mater den med?
1: Du mater den med mel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hvor ofte da?
1: Altså den... Hvis du baker brød veldig ofte, så har du den gjerne på benken, og da skal den mates hver dag. Hvis du baker brød en gang i uka, så har du noe mest sannsynlig i kjøleskapet, og da skal den mates en gang i uka. Og så er det veldig viktig å huske, hvis du skal lage dette brødet, så må du mate den 8-12 timer før. Du må vekke den.
0: Ok,
1: ja.
0: Høres ut som du har et barn i hus.
1: Ja.
0: Ja. Men jeg må innrømme det da, at jeg er jo ikke noe mer standhaftig motstander av trender enn at jeg selvfølgelig har prøvd det selv.
1: Ja.
0: Sammen med kjæresten min, og vi, den døde.
1: Ja, da kan det kanskje være at du ga den for lite mat,
0: ja.
1: Eller altså mel, eller at det har vært for varmt.
0: Ja, ok.
1: Det kan hende.
0: Ja.
1: Man må prøve seg litt fram.
0: Husker du Tamagotchi?
1: Ja.
0: Ja. Det virker som man har en sånn liten dings som man må passe på. Enten et lite barn eller en Tamagotchi som jo fungerte litt som et lite barn da, som du måtte passe på mat og ja. Snakke med og sånn. Men ok, dette er jo veldig trendy som sagt, og alle trender kommer jo fra et sted. Er dette noe vi har importert fra Italia eller Frankrike eller et annet brødland?
1: Nei, det her har dype røtter i Norge. Det har faktisk det. Vi har drevet med det her helt siden på 1300-tallet.
0: Oi.
1: Så det har bare blusset litt opp igjen, vet du.
0: Ja.
1: Så nå skal jeg prøve å begynne å lære meg det her.
0: Kan du avgi rapport når du har satt din, heter det det? Eller født din første surdeigsstarter?
1: Starter. Jeg skal i hvert fall gi den et navn, for det er også vanlig.
0: Oi, ok. Har du bestemt deg?
1: Kanskje Tamagotchi?
0: Ja. Eller Ingebjørg?
1: Ja.
0: Nei, det mente jeg ikke. Ingebjørg Bratland, en flott norsk artist, som kommer her med Her og Nå.

var Kygo det som remixa Whitney Houstons Higher Love. Og den kom fordi Kygo har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!

Gabrielle var dette. Du går fri, sang hun, og Lille Cæsar hørte vi før det her I Nattradioen. Elsker deg! Og en av våre store popdamer,